Hei, ama taka pisinga ha tautola tautula, ua fuma valu te minute ne toi ki tātono ai e mata hola hiva. Hane lali whakahanga ki moa hatu tola tama whena ia ko Henrietta Makatongia ki tau sei ta whakatu talanga mo ia ka eke ko moa ia ki hatu tola tau la kauhila ka mohai matakainanga tungana ia ine nai ne tau sei e whakatu talanga memorita mo vika inga sia tama mkole mo ia Whama Viliamu, hanga uia ke he mui ngā hua hana ke he PMNW, ha kua whakamau ki mai, mai a ia he tau whekwhekauanga ia, si koe whakatutalanga ia ha Whama Viliamu mo Memorita Liverpool tō liu ke whaka tuku atu ke he lautaongo ka moli ai e matahola hiva. Ia fia finai, ka ko atai mole matahola hiva, mau tali mai ke whanongono, ko kai ke ko nākai mou e koi, a ko vilo mai fuki whalo matakai nanga, ko mai ke nākai ke liu ke whakakise atu, po ke liu ke whaka ke tā atu e whakatu tālanga ia ha Whama Viliamu mo Memorita, si mau tali mai ke whakatu tālanga ia ha ama ka ko atai mole matahola hiva. Ha tau tōla matakai nanga ko aina ngā rawa kāwhi ko mamunaki ki tau se mui matutaki ha tau tōla tau whakaholoanga mai he matahola hongo fulu ke matahola ua ha koe ha tau tōla ta mawhine ko Jorinda Heka kua e vai eva tu ke motu mo Luana Benin kua mamunaki ke tau se ai tau whakaholoanga mai he matahola ua ke matahola onu pungi pungi a pungi tunga ni whamahani a ia nākai walu seau nākai nākai nākai lemma tōlu tainu mele ke vilo mai a kai Nena whine ko whea koe, whingi ta whakalo whalahi atu ki a koe, pia whoki a raima nena lei. Ke hado tula da tupuna, tau mamatua, manako whoki e mga honei ke tuku atu e tau whakalo whalahi maha ki atu. Ki a mua, ki a koe ma nungi wilitama, pia whoki ke hea, oi, ko pokia te ia lolo ingoa, he matua whiwhine ia mai he veveanga taha a lofi ne kua whakauku e kei musia kono he e kalisia niwe PRPC i Newtoni he au tapu kwa moli tuko ua e tau sia kono whiwhine fōu ha Newtoni ne kua whakauku ai he au tapu kwa moli ke lafia ki e tuko ua foki e tau sia kono whiwhine a foki ha Newtoni ko ia ko manongi tavelia mai a tamakautonga pia foki mo emaloni polima mai hikutawaki ai a kua whakauku ai a ke ke mutau sia kono ke he ekalisia niwe pia PC ni toni si manako mga honei ke tuku atu e ta e ta atu e lelo longo nai ke whakafia fia ki amtolu a ne kua hoko i tau momou i whakafika wanga ke ekalisia ke ke he tuanga ia, ke lakanga ia, koe aotaka ia, koe siakono. JBM, haku whakahele nai.

0: Hei, a mātuka pisinga, kua hoko mai e tau mga ho ke lātai mai taha. Whakatū tā langa ha tau tōlu mo ia e tama whene ko Henrietta Makatongia. Hanga wia ke he taha he tau whakaholoanga po ke taha he tau whetoko ne kua putoia hana a mui ki ai. Ko e toko walu e tau tangata Pasifika ni whiwhili he ke kauwhakalataha ke he taha matanga hua ni ko whakatupe he matakau Ministry for Pacific People my Creative New Zealand. Ko Henrietta Makatongia, taha i alau toru ni ko whiwhili hana tau tala, ke hana tala, koe tala kua ia, ke toka ki loto he pepa fōu nei, ne kua vevesi, he whahi tapu nei. Henrietta, whaka alofa lahi atu ki a koi, ma eke naka koi ki tala hau mai, ko hai a Henrietta Makatongia hau ai i whē, moe hana mui tupuhaki, whaka ui.
1: Mono fulahi atu, whakau e malolo ke he mga honi, whakalo fulahi atu ke tau tō rosi e tau matakainanga ne kua whanonau mai ke he leo taongo he PMN, pia ni ke he tau tō ro e tau matakainanga. Ko hingo haku, ko hini miata matongia, hau he maanga ko mutalau, mo tuapa, mo e longa whuki wharu matakau. Kai e kua muianga ni au, mui hake ni ke he maanga na ko mutalau. Maha honi, kua hae ke he mutu nere ko New Zealand.
0: E tolahi fia ma maetaha ko maiki a koe ke eke mo taha e tau tangata niwe mai a lau toru ni toko varu ni ko fifiri ke lātai mo e haua tala ku ni ko tohia i a koe fefe haua fatua ki lotu me haua lotu mana manatu moni matutaki atu e tau a lau toru to pulotu me pehi ko koe taha ko fifiri ke lātai mo e potanga i tau tala ku nei ki lotu he pepa Sharing Pacific Stories.
1: Koe mawhaka mua lai pu mawhaka pala ni he ha
0: e linga kua nā kai malolo mitaki e he wifi bo ke data ke he tari ke he fōni a eta heta i whamale mole atu ma eta nā linga kua e nā kai ngā hua hua mitaki e data hauka e matutaki
1: e ka koe whakamua manako ke tuku e tau whakaue ke he matakainang hako ko inangaro ka afi ko ia e tangata ni whakakia mai au ke he tau muna pihe nei, si mai ke au ke he, mai ke he hakoa muna muna tuanga ke hoko sia atu, mai tohi tohi e taha tala kū pihe nei. Pihia ni foki ke he, ke aia ni kua tause e tu fifilianga whakaoe fuke au ke a koi, e tangata tota he mitaki mai, whai siana ni kua foki mai e foki ke tuko e hato tōroa, a wangahau foki ke he pepani, na kai ni ke tau wangahau ke he kehe kai, mai ke tuko e taha mga hau he hato tōra mga hau motu.
0: E mitaki hai matalai me fia uloa a tau tōru ha. Ko ki sia taha e hato tōra tau pulotu ko koe kua tohia i e tala kune. Tala hau mai la koe hei ngoa e puhala ni kua maeki a koe ki tohi e tau tala nei.
1: Koe whakaholoanga koe hangaui a kahai ki he mui. Koe mōui ha, koe nofu he whoi ki iniwe, si mga honi ko hoko mai au ki he motu nei ko New Zealand. Si koe mana manatu whakalahi au he mga hoia, koe whewhe e mōui ha, ko tunga e matapatu ka hahalo tōru ni tuku mai koe tunga e tahi. Si koe mōui he ha, koe ha ko mōui, nofu iniwe, ai tahe mena ha ko ne kehe asi hau mai au ki motu hiki mai au ki motu nei ki New Zealand. Longa tō mena ki he kehe, si tunga ki au, mō mako e loto hako hako a toka bihia au e kaina, me hako a motu, si hau au ke motu nei, si mea ke meo ke fua ki hako a tō mana muna tuanga bihia nei, me hako futo ki loto ke tuku ki loto he tala ku. So koe tau kakano me ne tuku ki loto he tala ku, whakamama meo koe haa ne tuku bihia ai e whakahoroanga ke late me alanga tala hako me matutaki ai ke he matutakianga, ko ke mata patu ko e hangau e ke tahi si fratai e o kai e talaku ha ko boke langa tala ni ke tau peo he tahi o pihi e mui ka ha hau ini we fanu doni he tau peo me tau fiho ka liu ngai ene noto ke fanu viko ia ngai ni ke hato tora muta ko e tunga ene fatal hau mai there's no place like home tunga e fauhi tau papalangi ka so ko e mena ene kua tukula he au e alanga tāla hako ke hangau e ke mōi e pihia, tunga e tō peo he tohi. So kato whakakanoanga e hako a talaku, ko e mōi hako e nof he motu, mo e tauhiki anga hako a hau e ke he motu ke, ko New Zealand.
0: Mōli hai a hao ma maeta tō manatu, tunga e kai e talaku hangau e ke mōi tupuhake mo e moatu ke he tofia mo e tohi. Pe tāna koloa, mahuenga ia ki hatau tōra, tō mumui mua tu ki ala, tau tōru ne, whanawhanau he motu me mumui tu tupu haki he motu. Ko hei ngua whalua tau mena ni kua kisi e koe, kua mahuenga, hangau ia ki hatau tōra vanga hau motu, huhu atu te kaha mune, ke he tāonga ia, koe vanga hau niwe. Ko hei ngua tau mena, kua mahuenga lahi, kua ke lata ia tau tōru, ke tāpiki mau ki ai, me tau ofi, ke aua ia ne ke... Hola hima tangi, hangau ia ki hefunga hau niwi.
1: Ia au whakatangata, maloro, koe vunga hau niwi. Ai koe mena, koe pehe tunga ia kahae mwane, koe pehe kua ngaro e vunga hau hatau tūru. Koe ngaro ni e vunga hau, ka manako tangata ke ngaro. Ka fia manako kai ke tutala po ke vunga hau e vunga hau niwi. E, iloa kai ke vunga hau niwi. Ka manako kai ke whakakohe kohe, mwe fumena kai manako moori. E, pihia ni ka hae tau whiriang hei whauro tangata. Ka koe whauro hei kise au ke hato tōra wanga hau motu, ma nako lahi e tau whatua ki loto kai oka lau tōru ke wanga hau. Si tunga ia whakaue lahi ke he tau whaiaonga, me tau whakahoroanga ne kua tānake, me tālanga pauaki ke whakangahua, me lori ke asihaki hato tōra wanga hau motu. Kai kise au ke he ngaho kūnei hako e nofu me au ke he motu nei, tokolonga tau whanau fuata ne ma nako mo honge lahi alo tōru ke wanga hau motu. Nā kai ni ke he wanga hau, kai pihia ni ke he tau anga, mui tau kori, mui tau lolongo, koe tau kupu. Whapehe au ke he tau lafu aku, mui tau kapsika. Ane mai, tōre tau whānau ne oe matua ni wehe. Si o ke whanongo nong. No nofo tau tapa ke tāla. Pia ni ke tau toroanga. O ke no nofo me tau matua. Ai wā ono ono ke tau fuakau. O ke no nofo me tau matua ke ilo ilo. Mwe iloa ke hau. Ka mata mba si si lahi si maama mongoia. Ai uka ka pehe manako mōria kai ke wanga hau e wanga hau mutu.
0: Hako sika hai e tō manatu e hama eta. Ka eke kua whai tangata, ne kua nofo me whanono mai ke whakatū tālanga nei e taua, me manako ke tohi tau tāla kū, po ke manako ke lolomi pehe nei, fefe hawa ono noanga po ke tau manatu whakahoho me whakamafana tu ke alau tolu ia.
1: O ke tau se, tohe tau tāla. Ha tau tāla ni he tau mena ku he tō tāla loloa, tō tāla kuku, tō a langa tāla hangau ke tō mumui, me tō a langa tāla ke whelang mataia ke mea si hake, ua whakatari. Mo ua e si ana ia, oho atu, tau whike mau, kamata ki tohi, ua whakatari. Mo e whaura mena foki, ua maa ke ole langa matai. Kana kai maama, ole atu si pehe whamale molla, ei lo au ke tau singa uai, langa matai mai. Ka ua maa si upoke pehe ni, oh, ua e whi aloto au ke tau se to mana ni. Ai whi mana pehe au nela. Ilo ilo ase to tūr, ka manako, ua whakatari. Mo i whaise ana ne atu, whanu ke tau se, ua whakatari mwe nofo.
0: Mōli haia, eta ko koe taha he tau whanau ne ko whanau hake motu. Pehe mea koe he mga hukua mōli, koe uhuaki. Mo i munuina ka eke kua tutupu haki me tau mamatua, mo i tau mamatua tupuna. Tatai hataua tau mumui tutupu haki, mai hi hataua tau tupuna. Koe tahana mo i munuina nei ka hako, ma eke ke whanongonongo ke tau kupu wanga hau i tau tupuna, tau puhala ngahua, tau puhala tau seuse tau minakai. kai kua hawa ono noanga koe ki se fuki ko koe fuki taha he tau te ki tāki e mata kau holonga mu te lau lahi fuki hawa ngā hua a mui whiaki e atu hau mui hawa lango matai anga whi hawa ono noanga ke he tuanga he wangahau niwe he ua furu e tau ki mua ka no nofa tau me manamanatu puke tangata New Zealand a niwe ke motu ko niwe ki lalo hifo he ua a whi tangata puke tangata niwe ke motu nei ko New Zealand i Aotearoa mo lea e tolungo furu tu mai afi ke ua furu e tau ki mua ua furu fango furu maono fi hawa ono noanga mai hawa manamana tu hifo ke he mga hotonu nei ke he tuanga he vonga hau niwe he tau mga huia
1: e to mga hui ni ono no to mga honi ka nga hua o loa ha to to tanga moya yes ha ki wala tu mau nga ho e va nga hau ha to to ro motu ke ha to to ro to fa no ka ta he mena ni kise o foki ke ha to to ro fa ro to mama to ai manako ro to ke lang matai kai ke ha ko manu manu tuanga mai ha ko fatua ki loto. Na kai mo moi tu mau e to mama tu ha tau tūru ke hoko ke te mga hala ia. E whalu. Ka ko te mga honi, ko mo tūru puke ha tau tūru e tau atu hau ni tupu hake ma nako aro tūru ke he vanga hau ha tau tūru ke i loa. So ko e mena ni kua lata ni ke kau whalataha, kau au loa, mo e tuku au lai tau lima ke lang matai e tau tūru, ke lang matai vanga hau ha tau tūru ke hoko atu ke he ua furu fang furu maono tungu e ne talhau e koi. Ka na kai ngā hua au loa ha tau tūru atu tangata he mutu niko niwe ne no nofu ki New Zealand, si pihia ni e vanga hau niwe ha tau tūru. Lake ngai ani, ka e kapi ia ka o vi ko bi e te mana mana tuang ai o fela tatai si pi hia ne mo tu ai puto poto lo si ai tu mau ai ngai ni ka ha e bogena kai ka ai hoko sia lake kai ke mena ni ne mua tu helongon ni o ke ha kolongonang he nofo mai o ke mo tu ne mo kisia ko lata ni ke kau lo am nga hua o lata tur ka mana ko to tur ke tu mo nga hua to tur ke hoko atu ke to to yen mga hale i mua ne ko nono atu ki
0: Moli ha. Eta hu hu atu whakahiku, ka manako au, po mau toru, po ki tau tangata, ke moua tala ngaki, po ki whakatau tala ngaki e pepa nei, ne ko tohi ai, hawa tala ki ai, moua ki whi, whamale moa.
1: Whamale moa, ma loru, ko e lari fukini au ke kumi ki he tau whahi e ne kua tuku, tohi ai e pepa haku, hako e mga honi, ko mau toru ni, ne kua whakalakelake me ki ai e he matakau e pepa, takitaha e langaki, ka koe hae mga honi ni lari au ke moa wharu a tau langaki, ke mea ke ufoki, ke tuku atu ke he tau tangata, ono ko manako ke tau tau, mo poko manako ke ota mai e ke he matakau ne kua tohi ai e pepa.
0: E, haia, eta whakau e lahi mahaki, Henrietta, liu nei tuku atu e tau whamunui na anga moe e matalahi ha mautolu, ha koe hao a pulotu, makaka moe iloilo, kua maiki a koe ke tohi e tala ku, e alanga tala nei, moe moko fifili ai, ke eke ia mo potanga he tala ia moe pepa ia nei whakaingoa ai Sharing Pacific Stories. Tō lahi ma talahi me fia fia. E ta, tuko ate mga hau nei koe hau tō mana tu whakaiku iku.
1: Tuko ate tō mana tu whakaui ke alo tōru ne kua fuaki mga e mga hau ke mai sana ne ke me tuko a kua tō ke he tō alanga tāo kuku ke tuko ke tohi e ki lote he pepe tor ki ai e matakainanga ni lango eau ke tause e tala ku ne ke taha mangahu tohi e ki lote he mtokaka hoka koe ngahu ke whakaririu ka ha he vangahau ato tor ke vangahau he palen ka e manato ke tuko atu e to manato whakaue ke he kiam toru ni kua lango matai mai pia ni ka koe ni kua tutala tau he whewhine ke he leo taongo pia ni kiam toru e to tangata niwe koe pepa ni mai to tangata osi si koe ha kua talaku ma niwe mai ha kua mga whawa pia ni mai ha kua mutu whakaue
0: Haya Henrietta makatongia koe falala malolo makaka makaukau pulo tu he to he tala kumu ma hifi lahi hana a vunga honiwe me mori lahi hana to a whama whananga ke hefkaonganga he vunga honiwe haya koe lake lake he ui me eta mori haya hana to whakatutalanga eta whakauela he mahaki monu ina ya fiafi me ko lolo nei ga whanua pongi pongi ke kumi me whakatau e tahalolo e tahalanga ki he pepa nei Haia mai tōku pisinga, a manaki ki a manui na me mawhala ka manako mtono, ke maua e tahalanga ki kumia tu ke he Miller's Books, ke lātai moe pepa nei, ke whakatau e koe, po ke maua e hawalanga ki, ke lātai moe tau koloa nei, ke tau koloa mahuinga nei, ke lātai moe tau tūru mā tau matakainanga. Haia, a manaki fōki ki a manui na me mawhala i tau, a mamana ki anga, ke lātai moe whakamana tuanga he... Matariki, aia, koe pehe mai ka haia, koe tau fōu he tau mutu noi, he tau mauli.
2: You're now listening to PMNUE.

pavihi kia munui na hawa whanau ma Kenza, pia foki kia koe ma Joylene Paumali, leongi ki mohi atua ki fua kia tulonga i tau aho fulufuruana, mai tau aho fiafia, ke he hamua a tau momoui, a mana ki foki kia munui na e uloanga tau kanela ke latai me tau ke kia mu, ka e mua atu foki ke matu fine a lei pata me lei se a sioni tu ato, munui na e tau aho whanau ham tau ke latai me aho fitu, he mahina ke fitu a ki e tau ue a fime ua fulu maono. Hanai e lero longu ne ua toa em da kau ia ti,

pana tu ngā lei ke tuku atu tau whakalawhalahi atu ki hadau tala tau whānau nei kua whetoko ai ki tau whewa sipote he mga hala makalili nei kui tau whewa sipote nei te polo whewa sipote la kapi a li ki mai tau whewa sipote la kapi union hai a tokolonga hadau tala tau whānau tāne mai whiwhini nei whetoko ai ki tau kalapu ke to feu si pote i mai falo to feu si pote ne na kai tu ko tu lolo am na ki ki am nui na me ma fala tu maui o atu ke fitoko fra mita ki ka wea foki ni ki moe to pa ki a ki sai foki to long ha to lo to fa no ni we ne pele he to kalapu hai ka mata mai ho to lu ne le ma to ta o ke hoko atu ke lo to lu he senior masters grade hai ya hanai ya se ne mo mai le lo longo ya ele lei

lolongo ia mai he taupango tātou iki he maanga. Hongo fulma fiti tuai minute mole mata hola taha. Si koe hata tūlu a whanuanga PMN Niue ni koe whakatoka tuai ke mga honi. Koe whahitapu nei mai longa tau tūlu koe whahitapu ke lātu mai wangahau ki lipasi. Si koe whai mga aho he lali ke kumia tu kofi he tu tūlu tu mata kai nanga ni we ne whai wala toto ki lipasi kai nākai hukusea ki o mai ki he whakaroanga ki he aho nei kai tō onono atu ki he tau mga aho i mua koe taha mena fō ke whahi tapu nei koe tapu kua nei ha kua mana ki ke oki oki mai he tau ngahuanga he aho whalaili ka kano ni ha koe matariki koe tau ke lima ki a nei whalateo nei kua whakata he fotu fon to tangat ke no nofo o ke eke aho matariki mo aho ke uki uki to tangata si koe hingoa hao ne kua whakatakataka ke lat me hawhalaile long e tau whanoanga tunga ia he ne kua tau se whalu tum takau i pātaka i te papa ke whakamunatu ki poke whakamailonga e mga hala nei ne whapeheka hae koe tau fōu, mua tu ka eke kua muitu a koe ke he ka lena he tau tangata mauli, he motu nei koni silani, koe matariki, koe mga hoia, ne kua pehea lutulu ka mata e tau fōu. Si lari ke tūne tau kai, mai o mai whakalata he tau mga whaoa, ke ono ono atu ki mua, ke munui na ka hai tau ni hangau atu ki ai, ka toka hifi tau mena tuai, ni kua nā kai mitake. Koe mga hane, koe lolongo, ni kua mana ki whakatangi.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Hei a mataka pisinga kua hoko mai tua e mga aho ke mawehe atua iau. Whakau e lahi maha ki ha kua whakalataha mai. Ke hata tūra ta whanuang he PMA niue. Tari mai hama tahola tōru he mga whiawhi niawhi hoko mai ke he awhou nei. Si Amirakini tō Liriu ke Fleveia he tau a mga ahi mua tō matutaki atua i he hata tōru a tangatanga hua ko Luana Benyan hata tōru a ta whanuanga ke hoko atu ke he mata hola ono. Nono fwa, manuina, tō Liriu ke Fleveia.

Tā ke la tāna tōlu a pungi pungi nei, whalawhala hea tuke ta tōlu a pungi pungi kua hoko ta tōlu ki ai. Ko luana whala nisi pene nei kua matutake atu, wangahau atu, moe flevi atu ke hata tōlu a pungi pungi nei. Whakau e kua mai ke tau tōlu ke liu ke flevi e ke he hata tōlu he leo taongo, koe tau leo ia ma hofi hofi. Kua mai ke ke tā, atu ke whanono, whama whana mai hata tōlu tau whanono anga, mo tōlu fō ke tau whalinga hoa. Whakarawhala hi atu ke mo tōlu inga hoa ngai e he tau he pungi pungi nei. Whakahoa ngā tau tōlu ka wata tau tōlu ke kisia, koe ngai tō mena Ata tōru kua mai ke ke tu tāra ki ai, tau mene whai tutu puke ta tōru ta mamui puke hata tōru fōki. Hata tōru alalo langi. Hai nei tau longo mai ke ke tātu kua ota tōru mone ke whanga nōngo mai. Ke he tau leo whuala mai ia mefi mo hiu tuanga. O atu fōki ke whanga nōngo mai mai he te matakau kua mai ke ke lolongo mai ke Rono te tulu ke pungi pungi nei. Whakarawhala hia.

0: You're now listening to PMNUS.
1: Rongo mai ke pungi pungi nei. Ko hako mai te mga haluana ke mawehe atu. Mui tuku hako te whakaui lahi ke mutul ni tu mau ki wharongo mai ke hata tula lau taongo. Tuku atu te whakalau whakako ki he matua ko tu isi tā mūte ne whae whakalau. Whakalau mai tu mau ia ke he hata tula lau taongo. O ni matua langi ki whamuina mā koe ki whamalolo hawa a sino. Mā koe whoki ma wiki ke mūna. Munuina e whenonga hauka liu atu ki Australia, Sydney, e whahi tapu nei. Ato lia da tōru ki Flavia, ki tōtu la whamahani ki ai, ano nofu mai mawhola, munuina a mutolu a whahi tapu, mai munuina ta ha mutolu foki a aho. Ko Luana Flanisi Veni, ne, ko ma vehe atu.